0: L'ethno-écologue néant.
1: Dreux Parcou. Gand Laurent Gall.
2: Ar plant o milour deus ar gevredigez, tri. Dehom lampad dreiz a gerge hag a dreuz a parkou. Dehom kaz komprenn spered a langaj hag an troioulard marget gant ar plant. Gant stad a parkeia pe a lanneia. Ma vechel a oa bet kont deus un mod deus el pis deus un douar vel o bout beou pe un den koz kaj e war. Is pisi el vel lakad de labouret pe lakad en baus. Diwar c'hoad zo moen de lard labourare pe a gresk a vounis. Dom de veld un tamm pelor petez inifia a labour pe vek kont deus plantenou a stad a parkeia. Zurmat Kaneus un dud c'hoaz un tu de gomz diwar ben o breuder, o c'hoarezet, o hensertet, o hamaradet, hag o hamezeien. Ale, daudei! El ti lezet, konkeuret, gant bougenou halek, sko, lan, belon a kemenso, vegret, fanyes, nan, babro boulvriek, abro kalak.
3: Az eo a bet abandon dija, quoi. Tant peut avoir fan, il y a chpé dres, puis tra, moi c'est dro, puis...
4: Oa, comme est l'an gouze dres, pern, a... Beler kat a machin, ka
3: eo. Non, oa, quat gourach, quoi.
4: Quat gourach a harlek, a plen d'air, a treu.
2: Car tost e a poz fan, a dala louz hardi. Hag un nen a neke zo d'un labour veget fanyous nan. Signifi ra hez o manyor fenean, manyor louz. Fanyou fanyach a fanyous zo pojou deus memes fami. A lerioù leusket da gol hag a plan ven impliet vid diskrivo an dut giz ma vefen milour, melezour, deus hag evedigiz. O veche oan gant un den deus an egouden tremen dirag prad leun a senesioz Jacobe nei En brezon evegret louzaouen prendu a melen, nei, pe pienek pe aour edal c'hoaz. Un densen a esklamet, difam eve un douar ganze, leusket e don da gol. Rennis oak gwechel. Difamet dala la bistret a zautret, war zaf poen moral. Hag neus kolet i henor. Just mat, O podel na lar edin en galek diwar o park konkeuret gant kol mor pe kol tel. C'est un déshonneur de ne pas nettoyer son champ. C'était valable pour quelqu'un de feignant, qui n'avait pas de courage. L'année suivante, ça grandit, ça fait pas bien. Il se peine de ze fanyach hag an diegi, konso de ze dizenore, da zileze le plant fal an oanzus nom stalio. O vez dirak tun du da baos da lezel un danger kreski. Neket en danger man ar parkou, men un dud noye, ar evredigez. Deus un tu, louston ni fanyes dizen or diegi, deus un tuel, evit ene ebi, kourach, yehet, enor, ar labour. Un ideou se vein harpet deus un ideologiez, an hygiène, an etadurus, Maget gant a vo dernelez boe un tri oer vet kanvet hag an nantek vet kanvet. Dremañ o prop ar korf un dut o prop hag evredigez. Kren a kap da badou da gankurus. A drekse zo afer da gad un industri solut bet renet gant a vourijen hag an ideologize zo be maget gant a memesre. Dremañ o prop hag evredigez vo renetat da vro. Hep gwerne bet, palut bet, lanek bet, fanyaj bet. Boe daou han lasso, nun a labour ve jonget vel un divinip enep un diegi. E vise eret skarz an kemen draou louz. Deus un urs a gevedigez, ve un urs ban natur. Fonyech, kotion, lornyech, treujach, loustonni, yaout fal, kemen a bojou vid komz deus douar abandonet a zauvach. Gwezon de tout, dangurus vid ar vro hag an dut e ave un ideologie se. Garzoni deus an natur, nanye. Kemen a draou, zo da lajo a da louzaoui gant louzou chimik, a liou oranges. Hudu un de oa gresk a ha un dut lar non da glifozet. bedek mao mur a respect de zon broi ou tout. Bete chinch pen d'arvaz a rei place dans nature talon hichen. Juan mem rose mort. Juan mem bokedou corcu. Juan mem rose ner. Kemen a bojou ved l'art coquelico en galek. Hudu mem klet en go en rolet en daouvil seis.

Kei wet peus ar groniken dreuz ar parkou gant Laurent Gall a brem a rok a heleie a vo dindan tri minuten e kinegen ur chilaou ar strolad Bando Pedestrada ur strolad a vo ba festival Noctambal ba Saint-Clévé disadan ne gant strolajou al hag nabaden lienijie a vo gant lezeledans ne dabarde setu brem an ur strolad Bando Pedestrada.